Det vater grøyt, vat lef, vat bløyt, ver oss jo kort van dør. De sjøks, de vens, verders en vens, en spult den tid vat før.